0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح خیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اقترب

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نہایت عظیم عبادت ہے، جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ اجر فرماتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئیں گے اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کی قبولیت اور اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک مستقل سنت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا فرمایا۔